Eyo, small steps, slow steps ke kharatla. Butsi dilele swa ke le makhamata. Ke sokola ke lela go modimo. Tlala empetsa motshegare le bosigo. Ke ntse ke re ka lengwe